0: Real local radio for Tameside.
1: 103.6 FM.
0: Tameside Radio.
2: Da da da da da da da.